مسلمان آسف تسریت پڑھ پڑھ کر بچار بندے سے جی پویش بندی ویکن خودیدار ہندو سالو سالان در سر وپار تیرتنا میں ارچا پجا کر باز بکار جو کی سنتا ہوں جی تیلگنا